0: Аз тук вави!
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava izay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra, alô zalahy. Hitolona antsika tsy ekentsika ho raraka an-tany ny liny zanakantsika masina ity tanorazina ty ty message ny Rajoely efa mpamono olo anao tamin'ny 2009 namono olo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa izaho miteny aminao io havanao rahalahinao olo aveto sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Somos

0: tambatra.
1: Zay mihitsy le tsy andratana resaka fitiavana le mora loatra. Aleo to resaka sosialy indray, ohatra ny ra psikopasy ireny. Sosialy tsy landoa hevitra fa misy resahana foana. Aleo mba resaka ny soa ny fehivavy.

mety, mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay indray. Betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka atotra.

ohatra ny ekotripy be ndray, aleo miresaka tontolo afaka le tsy misy mahazo reny raha tsy olombitsy ohatrandro bolidahelo taga mahazo ny olombitsy foana mantsy ny mitondra fiovana fa tsy ny be somy maro. Aleo atao resaka an'izay.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy, mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany engeny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
2: Allô?
3: Ahoana?
2: Anamaya?

Yaraban Boroka Malagasy, Tsirakovolo, Ziafaka Mieno, an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias compañeros fidèles, nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro toka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Ny sortivay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: क्लास तुम कवा भी
1: penuh bukti jatuhan rasa santi mana tahun sirene na stikulkuli mana tani bawoka macin am lafun reta reta na am lafun di ara sosiali na am lafun di ara pasalamana reta reta
2: iye mitzerum bawok mitzerum bawok isi mana sabata marna cimana sabata langga langga manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany dia zavatra amin'ny fotoana ohatra zao zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao
3: hoe ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ndi hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazanae
4: anao firesaky tina mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia ti narakoaniny reriveriko tsinego zao ve dia inona ny pitena zao e
5: miarony zomy malagasy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ai pirenena ondresahana aleo mba olona fantatra fa na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aizysika ty za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilzepars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno a tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany cg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto iniska eu eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka mihitsy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsy nany ohatra ny loviantsahony izy io jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato ino no atao ino no atao andaniana volany efa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy tompola ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: randesa ka harena amtan jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran zo tondro fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran zo tondro Rosia, Australia ary Madagascar nahoany Madagascar antafidy zambeo karazantano satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahirivaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana ary eto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: ग्लास तुम कुफाफ ही।
1: Fahalalam-pomba
2: aloha le izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady, misaotra salama zany zavatra tokony ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ny fanontaniana aloha. Angamba ny voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tena ny maha ray aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no ataony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ahay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny raomeza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra hoanao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

komiteo tongo ra vanimana na reo ihany ny komiteo tongo ra ieradraomampianina reo ihany ny komiteo tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komiteo.

sakafo zoko olona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu, ary président Radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Tena kelia te omle fa rua tena tatana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipen'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farana.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy atsay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijery koazy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hita taratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुमको वाफी
1: sika de malagasy ary sika malagasy a de mitaisa sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy de ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenimparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: faço, tu me que vá vir.
1: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Ohatra n'lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no any mbafananana, dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra n'lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatra n'lahy ihany za dia anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatra n'lahy anie za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra n'lahy miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra n'lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakany. Ohatra n'lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

was made. Ohatran'ny raha ihany za angiam-panahy tozoky avaty amin'ny hira kotona be mitondra ny anaram-bosotra raposo entany ny inspiraka fa ny amin'ny Antonio Tioara mitondra ny anaram-bosotra tomo matsipy ny ampoditsofony tsirairay revina isy larobaina.

0: Vavi!
1: Aok ianareo miezaka hatrany, homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Hetahetam-bahoaka no nentina namolavolana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo arak'izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Ho an'i Madagasikara, azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia losy fa
3: okay.

0: nastum kvavi.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatrany fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम क्वाफी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुबा फेतना म्याद दावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशन फाफारत छोटा हम से वचाम से निशन हम फाफारत फाइजन फाउला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फसरेसा का फाफारत असन Reza kat fandi poli mana ni fa toke fa masat an nulle ne fa miar tan nulle miaf nulle de citan sia to sai ni to ke ulana fugatin fandi anan tir da ol zan
2: yo am reza ka insecurity so roata e tukun misum re te potom re ta te mrata pa kin te lasam rungata ne an fandi pali mana mu matonga na stapako amle fateran le fitrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fila menjera ny poto ohatrohatra zay ny ama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amle fatapahanjiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amle fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amle ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana nova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy am'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Fanadunce na gana tani velan zana kwa dia sarta ben manao taratasy de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filova enao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany ny vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay natonga ireo titrandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doha-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

ati amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Tombo lá, show da tombo vava.

0: لازم كفا فيه.
1: نفلون تنهديا تنهني نافن جلنو لنو أتون فرتي شفيا كي فيدن كر برا ناكت فيدن بيانن فك برسك ناكت ابنان ببين ناني رجع بلنين دفن عندو تنه منغت كم فتدي نريفتن لفن جاكا نمبون بايتاي يتشنجن مدين كي تيو يمتنا نفرتن بان فورت ني tenga tiok tu dian maaf jan nem ni fatan rani kangon tana ja mar chen asa jan ni tenga i
2: ya ni javatra nanga markro jan ni tem ni fitrang ti jan misy karazan ro jan ni ni aveti em ni fitrangana sy aveti em ni vahoaka ni hitako aveti em ni fitrangana jan ni ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa-tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nytondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria a zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nicolas, va vie.
1: 350 barils par jour, voko tsy mirory tsika amin'ny teny izao. Misy 90,000 tonnes huile lourde. Raha ireny nampiasaina lefa taty a, tsy misy ny délestage. Zany hoe nisy vision ratsiraka tamin'izany fotoana izany a 35-40 ans efa nanao sady hoe tsy mirory be milanga. Izao izy tonga. Io azona atao tsara ary azo atao koa hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord.
1: Ok. Efa manome vahaolana sady a amin'ny délestage zany a. Ataovy ao tsy miroro centrale langeza be mandeha amin'io. De ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina miena ny délestage. Araba soa araba sara raha manan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinokanga tsy mampaniny zany fa hoy zao hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miara-manao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny bénéfice.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कफा भी
1: Nisrai bandrin zay, tenia tamzany rotsaka sombavaboka tany teny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboka ty amin'ny ambato finandrana. De zaho a raha tsy nisy ambato finandrana de tsy nisy ah. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy izy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato fihinandrana satria raha tsy nisy anao ambato fihinandrana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena, manao valim-babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika hatrany an-trany. Fa tamin'izay fotoana izay tsapako hoe valim-babena kay ilay izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra an'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona. Fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ikintagno, ananano maro tsirino amy lanitra. Nivokatra, manesikanao antenda tsangatanao amy tany. Fa na izovy anao, ramose, nenetsy amiagnanao zany. Taognanao be, kipinao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, singanao amy mbola. Tsy vitan'izy atalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Ke sitrany, karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola ony ke te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdô e, tolankatsika zampari. Tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika. Ke ategna tsy malala maignatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozy ny ke mikatsangalaka neninay, nataolankatsika za, vognona iarin'ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny amina, satria za rôle de anao dembany, tsy amiako anao anjarako. Sady fijaliagnako tamin'igny zay, na zasaky nigadrany babany. Am'le mihinambary fogna anao koa ndigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany, iarahantsika magneky. Fa natory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Taolankatsika zay mipari, tsy ho azonao ny

0: Astum kvavi.
1: Le fatena miakatra betra fitindragno de miala tadtanana izao zao amizao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idiragno tsony koa gymnase someny andrazoela gnamasaiko na izy io asa izy nipetrahan' olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olo aty zany Ranandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zary gnoalen'ny olo a tamorondalana egny zany de fampihina fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanyserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokotany nyfagnazavazava tany saiko izy egnizay na hoe efa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanohitsa ihany nefa le totofanay totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefany izy efa mandany volany fanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatsa be izy de atsa ty ambalana raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana de tsy de miakatsa de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitsa be arindra nefa nanalany amin'ny arabe mbola lavitsa na eto manofa vese 200 ny taetako zao za hoe mba hoe kafanale lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolas donc va vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anarany filaharambe zay tsy nitondra-pasa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nenti ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaliny maro teo da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny noma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisy loana ny retirety tsisy loana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: 나르웨 헤
1: 히짜
0: 나나르웨
1: 헤
0: 히짜
1: 나나르웨
0: 헤
1: 히짜
0: 나나르웨
1: 헤

0: das zum Quavi.
1: Zava-dehibe ny fisaorana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako, saka fisaorana zany mifameno amin'ny fifandeferana, hoe nananao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha tena marina.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra, na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha, angambany voatsotrona anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka, tena vao maika aza mialoza, satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy, fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza, de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana, fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana, na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torohevina avy any amiko, dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra, indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Fisaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray, dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava, fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'le olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa fa misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy, ary tena mifanohitra am'izay ny evina. Zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra, na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra hoanao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

fahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany ny hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

起打开，房间是亚当郎，是，发现不完的房间。

0: Mokovavy!
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny homeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny anio daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Loso famatsapa fa fiainandreo vaiavy, miaigny amin'ny jadona, mangidy fenony sitra, tsindrazolena. Hi, de karaha zay iainandreo mandavantaogno, marary mamaivay, violence physique, violence morale.

0: Astumko vavy.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: kolasy tomboky vavy.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidi ny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo, da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano mivoaingina ianao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport nzareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny docteur 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Izay voaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, de maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, de ny vonoa ny fanjakana ny Rajoely. De miantso ny voaka ny sambava zay, miantso ny voaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy. Itolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakantsika masina ity tanyrazina ty ty message ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany agadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.